0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita.
2: Kampyon sa music.
3: Kampyon sa kalingawan.
4: Kampyon sa serbisyo publiko.
5: K5.
6: K5.
7: K5.
8: K5 News FM.
0: 88.7.
1: Kampyon.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kaginahigugma kung man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Carlos. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

0: gidbakig bato ni Janine nga sa iyang ngalan ang titulo sang balay. Gani siya ang magapanag-iya sini. Suno sa laye, nga kun ang maglibid partners nakapundar sa mga propiedad sang panahon nga sila nagaupod, mahimo ini nga tungaon sang 50-50 ukon ini ginatawag nga co-ownership. Apang suno kay Corey, siya ang nagabayad sa balay kag duta. Suno sa abogado nga gipalapitan ni Corey, ginahanglan may mga pamatuod gid siya nga matuod nga siya ang nagabayad sini. Ginahanglan nga ipakita niya mga resibo sa korte bilang pamatuod. Kung ano ang dangtan sining kaso, korte lang ang magkadesisyon. Kutob talag diri ang aton pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamog niya salamat sa iyong wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Corey, Angelene Buenafe, Janine, Lidilia Miranda, Avery Kagmama, Ernadesina Amiga, Jax, Sister John Bironque, Papa, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, Melvin Proteña, kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: May music na, may balita pa! Kampiyon!
2: Kampiyon sa balita!
3: Kampiyon sa music!
4: Kampiyon sa kalingawan!
5: Kampiyon sa serbisyo publiko!
6: K5 News FM!
7: 88.7